0: ngụ ọkpụkpụ na akwara akachaghị ba ma ọ na-akụ ha isi jaja
1: nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta
0: nwanne m ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike
1: lenụ ebe a
0: daalụ sọ
1: tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ ehe ọ na-enyekwara ndị agadi aka akachaghị ba ndị ire na-emekwa ụṅara ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

n'akụkụ niile nke Naịjirịa. MTN Foundation emetụtala ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike ime ka ọnụ? Na-agba mbọ ịhụ na onwere obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike, nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ibe ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa June afọ 2026.

0: nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rescue

eruolawo bụ onye agbataobi gị enyi gị maọbụ onye nke gị na agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite a ka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july

0: Good food na home.
1: Ekele ndị nwoke na ndị nwaanyị nọ ebe a, anyị erutele oge mgbakwunye ma dị echi. Ndị nwe ndị dị maka ihe ọ zụtara. Ọ chọrọ ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe, ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkụ isi, na sneakers egwuregwu. Chee, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Frost dị ọcha, ahịhịa

0: akụkụ niile nke Naịjirịa. MTN Foundation emetụtala ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onwe obodo ọbụla ahapụrụ n'ụzọ ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ibe ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa Juun afọ abụ 2026.
1: Ladies and gentlemen, the listening to Radio Saturday.

0: Meets Entertainment.
1: N'akụkụ niile nke Nigeria, MTN Foundation emetụtala ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onwere obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ịbụ ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa Juun afọ abụ 2026.
2: Ladies and gentlemen, the listen to Radio Sapientia 95.3 FM.
3: DJ Dioman, Tabego.

0: Mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa Juun afọ abụọ 2026.
1: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke, nwaanyị, nwata. Ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye nke gị. Naanị sụta Close.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dị mgs randa ba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090 get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: Gbadim, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụ gị n'azụ ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ ịgbagọọ ya ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway mana nnukwu ọrụ na site Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị ọ dịghị eme mkpọtụ ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya nke ọ bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o saa anya gị mmiri ekwela ka mmadụ ghọrịa gị cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes ọ bụ naanị otu ka ọ dị nke a kpọrọ Niger Pipes PVC Top Choice ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị Niger Pipes PVC rubber pipe Top Choice nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger PPR
4: The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here.
5: Site na kitchen gaa na table nri ụsọ dị mma erisha amicha aka tomarind tomato paste na tomarind spices enweghị oyiri ị na-esi nri maka ndị hụrụ n'anya were tomarind tomato paste na spices ya mee ya ka ọ tọọ ụtọ mee ya ka ọ pụọ iche eji akụrụngwa dị ka chisikee ya wee mebe ya na nri niile adịghị ama ụtọ ya aka tomarind tomato paste na 210g 400g na 2200g tomarind spices nwere nke eji esi anụ ọkụkọ stew nakwa jollof rice ọ dị na 10g na kwa 100g.
6: Kere na imi ma amalitegoro agba egwu agbara ọgwa ribe m naanị ihe na-agụzi m ugbu a.
5: Tumarin tomato paste and spices erisha amisha ọnụ.
7: Kedu ihe kpatara eji were ọtụtụ akwụkwọ ndụ na tebụl gị?
8: Ana m achịkọta maka ihe oge ndụ mi. Achọrọ m irite ihe buru ibu.
7: Ihe nrite buru ibu. Site otu ọnwụ.
8: Site na ikpokọta akwụkwọ ndụ mi. Ihe oge pụrụ iche n'ime ya. Onye ọbụla nwere ike ịbụ onye mmeri.
7: Ana na n'ụlọ m, achọrọ m malite ikpokọta ihe akwụkwọ oge ndụ mi nke m.
9: Nke ahụ ziri ezi. Ekwekwala ka Indomie Moments promo banner gị chịkọta akwụkwọ ndụ mi ihe oge pụrụ iche. Ka ị were nwee ohere iji nweta ihe nrite dị ịtụnanya. Gaa na www.indomie.ng/myindomiemoment.

akụkụ niile nke Naịjirịa. MTN Foundation emetụta n'ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Na-agba mbọ ịhụ na onweghị obodo ọbụla ahapụrụ n'ụzọ ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ịbụ ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng

0: mmepe werezie NorCube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka rie nri na-edozi ahụ taa.
1: N'akụkụ niile nke Naịjirịa, MTN Foundation emetụtala ihe karịrị obodo 600 n'atụmatụ gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ. Ha na-agba mbọ ịhụ na onwe obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ịbụ ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa Juun afọ abụ 2026.
2: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye nke gị. Naanị sụta Close.

0: Rezie NorCube, mee ya ka ọ bụrụ eri amịshaka, rie nri na-edozi ahụ taa.
1: N'akụkụ niile nke Nigeria, MTN Foundation emetụtala ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike ime ka ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onweghị obodo ọbụla ahapụrụ n'ụzọ ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma e ji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ibe ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị 8 nke ọnwa June afọ 2026.